0: Tidak mudah.
1: Lima kios kia sih. Kasut tulip. Kasut tulip.
2: Aquí suena et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Naika Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM.

0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vind vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Du sang Nakbet Nanok FM.
1: Mayday, mayday. We're thinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang Nakbet Nanok FM 100 MHz.
4: Nu må til det samme give det mig så af.
5: Marlungerne med september 15. januar i Mimersok. Kolisi marlunik siger lærlunilo. Ullukkut affini marlunik unua kullu tallimanik jæsanga tinne rakbog. Anu rannike rassar sekundse mod mitrit affini litunga anut sukka susa rakkassar.
4: Hvad er udsigten for Nuuk?
5: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperaturer på +7 grader og nattemperaturer på +5 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: 9 MHz. Nanoq FM.
1: Nuumut silissami kilimasaarut.
2: Marlungornermi September 15 janitti imimersoq. Qulisimalluni siallerlunilu. Ullukkut arfinimarlunnik unnuakkullu tallimanikki assangatinneqarpoq. Annoraanikerassaar sekuntimut miitserit arfinillitungaanut sukkassuseqaqqassaar.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperaturer på plus 7 grader og nattemperaturer på plus 5 grader. Vind vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: sådan en nappet.
1: Nu må du til at se mig gille mig sig af.
2: Målungerne om i september 15. januar er min mærsor. Kolisi målungerne siger slagslunde lo. Udlukket af fin i målungerne, og nu er kudlut at lima nikki af sænger til en rapport. Anno har nikki rassar, så kun til mod mig til at af fin i slidung af nu tukker susser af kassar.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Susanne-nappen.
1: Nuumutsilissa me kilma saavut.
2: Mallungonnermi septemberi 15 janitti imi mersok. Kulisi mallunisi jallallunilu. Ullukkut arfini mallunnik unnua kullu tallimanikki jäsangatin rakpok. Annuraani kerassaak sekuntimut miitsirit arfini litungaanut sukkassuus rakkassaak.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +5 grader. Vind vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Du samlar.
1: Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
3: Mallungorna mi september 15 jani di imi mersoq. Qulisi mallunni si allarluni lu. Ullukkut arfini mallunni kunnua kullu tallimanikki asangatinneqarpoq. Annoraanikerassaaq sekuntimut miitserit arfinillitungaanut sukkassuseqaqqassaaq.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperaturer på +7 grader og nattemperaturer på +5 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Suzanne naar Pet Nenok FM.
1: Nanok FM 100 MHz.

0: Kinderen moeten
1: die mijn kioskie aanzien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: Er gibt so eine Art Festival 2026. Atlantic Music präsentiert årets Er gibt so eine Art Festival den 2. und 3. Oktober i Inuzivik mit konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Komm und hör Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: nuumut silissämme kilimasaavut.
1: Mahlungonnermi septemberi 15 janitti imimersoq. Qulisimallunii siallerlunilu. Ullukkut arfinimarlunnik unnuakkullu tallimanikki assangatinneqarpoq. Annoraanikerassaaq sekuntimut miitserit arfinillitungaanut sukkassuseqaqqassaaq.
0: Hver uge sekten for Nuuk.
1: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperaturer på plus 7 grader og nattemperaturer på plus 5 grader. Vind vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Du sang Narpet, Nanok FM.

0: kikker moeten kopen.
1: Die mijn kioskje aan zien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: At this right now at Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM. I dag så tænker jeg pinker til dessert. Maslungen er med, når du har dag 17, 30 og funkerkræ. Mine pinker med. Jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo Flores.
5: Nanook FM.

0: I'm a fireball.
1: Du lytter til Nano FM. Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Mærkeligt nok med september 15 er det i min mærsor. Kolisi mærkeligt nok er det sådan ilo. Ullukut afini mahlunnik unnua kullutallimanikki assangatin neqarpoq annuraanikki rassaaq sekuntimut miitsirit afinillitungaanut sukkassuseqaqqassaaq
1: Hver udsigten for nuk.
2: Tirsdag den 15. september ifølge DMI skyde med regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vind vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: kikkerten ud.
1: Lige med kiosk, jeg har set. Kasse, du er lev. Kasse, du er lev.
2: Agisu Enoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Enoid Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisu Enoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nano FM, i dag så tænnet pinkert til tisak, maslungon nami, når du nager dag 17.30 af Funkerka. Mini bingo med RKS er budt 3.000 kroner. RKS er anderet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
4: Nanok FM.

0: écoute. Tout ça court, écoute.
1: No muti lesem kili masarut.
2: Marlungorna mi September 15 aniti mi mersoq. Qulisi marluni siallerlunilu. Ullukkut arfini marlunnik unnuakkullu tallimanikki assangatinneqarpoq. Annoraanikerassaaq sekuntimut miitserit arfinilli tungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for nuk.
2: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperaturer på +7 grader og nattemperaturer på +5 grader. Vind vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Tokyo, NATO. Fitness ski el Nuuk, ring op om idonit, tekus.
1: Sille finnes i sjakkyse.
2: I kjøret i sjakkyse, god.
1: Sånne med en gang lima i sjå.
2: Ja, den lima kjøske. Den med å nå en rullet i sjøsse sjakke.
0: I lomut, lima kjøske by night. Nå tar jeg sjakke. Disse er pitan i kjøver.
1: Wow.
0: Tårne og kronen ranger du, hvis jeg er nye. Jeg kjøs ikke det, jeg kjører å nå tappe.
2: Ja, deilig. Ja, og hva er sjøsse i den måte jeg ikke?
1: Mamma, jeg kunne kjøpt nødvendig.
2: I den måte jeg ikke.
3: Lima kjøske jeg har sett. Kanskje du lever. Kanskje du lever.
0: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i nu sømme. Oktober i Arbani, binger jo anido. Anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlo. Magguer Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Armet der i Lakotare endnu, jeg kan ringe til mig, du sådan noget, til vores sag, og finde en under oktober, binder jo an i. Så sæt armet lu hende der ikke, men er du, når du nærmer dig 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre har sin nærmere på. Jeg kan så en eller anden festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærmere, du sådan noget, at du render bare sat på mig.
4: Nanook FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
5: Nanook FM.

0: dan moeten we...
1: Die mijn kioski aanzien. Kijk zo toeleeuw. Kijk zo toeleeuw.
2: Er gibt so ein neues Festival 2026. Atlantic Music präsentiert årets Akisua Nord Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rock Stones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nano FM, i dag så tænker jeg på en kort tid sag. Maslungen er med, når du er 17.30 af Funkerka. Mini bingo med, jeg kunne have sat 3.000 kroner, jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo slår jeg sig.
4: Nanop FM.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Mallungerne med september 15. januar i min mørsor. Kolisi mallunni siger lallunni lo. Ullukkut affini mallunni kunnu at kullu tallimani kiesanga tinn rakbog. Anno rani kirassar sekund til mod mitrit affini litunganut sukkasus rakkassar.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperaturer på plus 7 grader og nattemperaturer på plus 5 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Kirby. Ikke mutter.
1: Lige med kioske, jeg siger. Kasu, du lev. Kasu, du lev.
2: Agisu Anoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Anoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisu Anoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM, I lader sig tænne på en kort tid til sag. Maslungen er med, når du nakker dig 17.30 af Funkerka. Mine bingo med, jeg kunne have sagt 3.000 kroner. Jeg kunne have sagt andet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
5: Nanoq FM.

0: Partnern auf FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Mange gange med september 15 år nede i min mørsor. Kolisi mange gange siger sådan et lo. Udlukket af fine mange gange kun nu er kun det lige man ikke er sanger til en rapport. Anno gange ikke er sær, så kun til mod mig til at af fine lidt unge nu tukker sus og rakker sær.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nu må til det samme gik det mig så hurtigt.
1: Mallungerne med september 15. januar i min mærsor. Kolisi mallunni siger lallunilo. Ullukkut affini mallunni kunnua kullu tallimani kiesanga tinne rakbog. Anno rani kirassar sekundi mod mitrit affini litunganut sukkasus rakkassar.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: läpi. Ilman muuta kaikki.
1: Viime kioski jäi siin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Agi Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agi Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sissi Sol, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Ina Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agi Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanop FM, I læser denne pinkort til Tissak, Maslungon Nami, Nanakodak 17.30 af Funkerka. Mini Bingumi, et kurs er put 3.000 kroner, et kurs er andet 15.000 kroner. Bingo Suarez.
4: Nanop FM.

0: Du lytter til Nanoq FM. Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Mærlungerne er med september 15. januar, det er min mærsak. Kulisi mærlunde, siger lærlunde lo. Ullukkut affini mærlunde, unnu er kullu tællimani, kia sangatinn rakbog. Anu gani kigassar, sekundi mod mitrit affini slidunganut, sukka susakakassar.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Dagang mo dyan.
1: Di mag-kiosk kaya si Keso Tulip. Keso Tulip.
2: Aqui Suenot Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
4: Nanok FM. I dag så tænker jeg pinker til tisak. Maslungon nami når du dag 17 30 af funkerka. Mini pinko mi. Jeg kunne sætte put 3000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Bingo Flores.
5: Nanoq FM.

0: at Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig så hårdt.
2: Mærlungerne med september 15. januar i min mærsor. Kolisi mærlunge i sig alt lærlunilo. Ullukkut affini mærlunik unnu at kullu tællimanik i sangatinn rakbog. Anu rani kærassar sekundtid mod mitrit affini litunganut sukkasusakakassar.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 15. september ifølge DMI. Skyde med regn. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det massage.
2: Pengene som om når mig sit som på absatsnierne det er mig mere så. Kolisi malloni siger lidt det sætloni lo. Udluk kun afvendelig nik og nu er Ano ra ko yasik si kontimot meter at tratten itong anot sukasus raktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: tusan na kama pasit. Halsi aksi ko pala to ila nuan nan nara ila. Te sabi, di hirli nu e nai vahiatin. Dis ke vi ha vi ha, ja, di slut. Slut, nu har vi lige hørt halsi aksi musik. Forsikring du. Di slut, forsikring, slut. Bye, bye bye.
1: Nanok FM, Bilaris Arutin.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberfy. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
0: Kekko, liimaksi oot painaat niitä tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et oot fatigaa tavakki. Liimaksi oot painaat. Onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut sisämätungaanut ammasaktohanaa. Pisiäsen kysymäksi uusi sahto. Apuukaan atelun pisiät kootsimut akiliinat tahjaa. Suut kahtarami.
5: Aiku pisiässä sinnäsut. Chipsit suutavannit. Pitsät mamakujuttut. Piveistous essiingittut. Ässät nalakut.
4: Nalakutta aannaatu nimi iluossa kiabi. Ilan muuta kappit.
0: Liima kioski jäsi. Käsut tuliu. Käsut tuliu.
5: Aki su aina et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
6: Nanok FM, i dag så tænnet pinkor til tisak. Maslungon nan mi, når du nakker dag 17.30 af Funkerka. Mini pinkor mi, et kvæs er put 3.000 kroner, et kvæs et andet 15.000 kroner. Pinkor slår jeg sig.
1: Nanok FM. Nanok FM. Bilaris Arutin.
5: Fitness GL i mod tikkelsuaret. I nogen af TV Talk. Som I jo så ret. I know, så godt du så. I siger ni, du må du tage på. Fitness GL med i dag så tænge ret. Så kusse ni, som I jo så ret. Kusse rundt og så. Happy Ari og så. Memberfy. Memberfy app download så. I må så. Mit idé er der så. Jeg giver det ikke. I minut af CD1, sunge usaret. I sit i dag så der er noget, nemmen er arubat. I sit sunge usaret trafi, så kusse og nid, usse og unnåsle. Og jo, nalo. Fitness GL Nuuk, ring op på mit og nid. Det gus.
7: Sille finne fischer gisse.
4: Ikke råd i sækken i dag, gus.
7: Sådan meget, at der er noget lige med i sur.
4: Ja, der er noget lige med kiosk. Ki
5: tana ma onno ana lwa ta siusi sa pa ilumuts lima kiosk by night nu tasia sa po dessa epitani kuva
7: wow
5: tono kon range du bisigani kiusin ta ekaron na ta po
4: a tailo ka uha siusi den muta ki
7: a ma yuku kop noodles
4: ilan muta kapi
0: lima kiosk ya sit kasu to leo kasu to leo.
5: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Uge op mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober op Arbani. Binga Juanito. Anga Julien og Tsenkring i de sejte tisusartorlu. Magua Abisamartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina, Enoch Paulsen Band. Hamet der i lakotar i nødt. Ikke ringe tømmet du sånn at det var sær affinning under oktoberpinga jo enig. Så sett er med lukken der i gammel nido. Når du lakotar 14.00 myt er lagt til kommer på. I siste til sett Atlantic Music gimme. Nune no gimme du. I siste en rassin nabot. Jeg gisse venner et festival i mi. Det er kusse seg godt. Hva er det alt litt noen enig? Du sånn har jeg tog an oppe satt om i.
6: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
1: Nanok FM.
3: I hate confrontation.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu mut sillessä me kilima saavut.
2: Pinga sungom nammi sitten päiv saistniani teemme mersok. Kolisi mallunni sijallilak tässä lunilu. Ullukkut ahvenilinnik unnua kutlu sisämanik kiesangat sinne rakpok. Anu raku ja siksi kuntsimut miitsarit ratnitun anut sukkasuus raktessa.
1: Vær udsigten for nuk.
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyet med regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: ikke mutter.
1: Lige med kørske, jeg har set. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Agis Urinoy Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agis Urinoy Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agis Urinoy Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Nanoq FM.

0: Franco na Nok FM. Ussumikut mallungorna mi na Nok FM pin kortitin sanut pekatalluarisim. Equesset annerit 15000 kroni upput mini pin komidu 3000 kroner. Equiga nisianer fissaur 7030. Pin komut tungasumik apequtaqassaguit 28600. Kukkanik aastattuarsinnaavok akkagu nanok miitiamut talunakota akkanorniit pingasuputtungaanut pinkorluarisim. Velkom til Nanok FM's bingo i dag tirsdag. Hovedgevinsten er 15.000 kroner og i minibingo 3.000 kroner. Hvis du har bingo, skal du ringe til 70 10 30. Hvis du har spørgsmål vedrørende bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra kl. 11 til 15.00. God bingo! Sådan imod fra Norge, så bor sådan imod syv Norge, hvor de kan slå. 1000 kroner. Kammerdagen når der så op på næsset, og kunne ikke lige sige en rang af sin, der så fjernsyners i mellem tiversen i begge liv i slu, der er det så ofte, som ingen er om, når du siger, der er slu om, at der siger ordene mi. Vi går slu af sin. En række er på 502 rækker, 703 rækker, 1000 kroner. Og I skal bare huske at skrue helt ned for jeres tv eller radio, når I vinder. God bingo. Spil 1 sanimut af Darsuk. En række.
1: 36. 36. 2. Masluk. 75. 75 74 74 53 53 28 28 81 81 90 90 70 70 15 15
2: Spil 1 til en mutter, der er så en række.
1: 31 31 46 46 64 64 41 41 85 85

0: spille lige timsel med kus og buk, har du?
1: Op med det, jo, som nuk.
0: Op, kontrol tager det.
1: 50, 80, 383.
0: Jeg kunne ikke blive lovet.
1: Jeg kunne
0: ikke blive
1: lovet.
0: Spil et sen mod Mahluk to rakker.
2: 68. 68. 52. 52. 59. 59.
0: Spil et sin Mahluk to rakker.
2: 12. Aqqanıq Mahluk. 77. 77. 9. Qulingi luat. 87. 87.
0: Sin mahlun qisqappuq qara.
1: Ab, me de yo sin nok.
0: Ab.
1: Dan na as qisava kontrol nomu. 50 80 83.
0: Ab. Qara. Aqoy pilot.
1: Aqoy nak. Tava ni yo na si fi si lu tagi siama.
0: Nido, siger vi, siger du op?
3: Ah, jeg prøver, jeg prøver vel at prøve. Ah, det er
1: simpelthen putt.
0: Spil et, og det gør sådan noget. Tre, rækker.

0: 49, 49, 37, 37, 38, 38, 14, 14, 20, 20, 89, 89.
1: Spil 1 og det gør nu 3 rækker.
0: 79, 79, 26, 26, 76, 76, 16, 16, 80, 80, 67, 67, 43, 43, 1, at der er så, 60, 60, 58, 58, 8, og finder pingas ud, 65, 65, 34, 34, 84, 84, 40, 40, 3, pingasut, 21, 21,
1: spil 1, og det gør nu 3 rækker,
0: 24, 24, 23, 23, 83, 83, 57, 57, 63, 63, 39, 39, 29, 29, 42. Tur foro. Treoghalvfjerds.
1: Spil lidt til Morikani Dropdok, hallo?
2: Hallo. Hansen Henriksen nu.
1: Ja, kontrol til det.
2: Kanon. 50, 81, 0, 16.
1: Og gå i pløjt.
2: Gå
1: i, ja. Spil 2, Sennemut, og der er suk, en række.
0: Tur 40. Tur foro. Seks af 33. 54. 54. 64. 64. 53. 53. 62. 62. 61. 61. 47. 47. 76. 76.
1: Spil 1000 mod Tadasok i en række.
0: 19. 19. 5. 5. 23. 23.
1: Hvis jeg bare... Hallo? Hallo?
2: Lumingan Emilie Jons.
1: Op. Kontrol til det.
2: 50, 88, 84, 20.
1: Amit, lukke i billedet. Hvad er det? Bye. Spil 2. Sæt imod Masluk. Du rakker.
0: 86. 86. 49. 49. 63. 63. 24. 24. Treogfirs. Halvfjerds. Halvfjerds. Seksogtredive. Seksogtredive.
1: Spil tusind mod luk, to rakker.
0: Ni. Rulling i luet. Seksoghalvtreds. Seksoghalvtreds. Niogfirs. Niogfirs. Enogfyrre. Enogfyrre. Sytten. Sytten. Enogfirs. Enogfirs. Tolv. Akkanuk marsluk. Fyrre. Fyrre. Treoghalvfjerds. Treoghalvfjerds. Firs. Firs.
1: Spil to sender sluk, to rakker.
0: 15. 15. 4. Sisamat. 34. 34. 75. 75.

0: teknikken? Nick Dané. 56. 56. 87. 87. 51. 51. 29. 29. 64. 64. 2. Marluk. 36. 36. 66. 66. 32. 32. 79. 79. 28. 28. 48. 48. 65. 65. 9. Hvor længe lå det? 5. 5. 16. 16. 86. 86. 27. 27. 40. 40. 90. 90. 71. 71. 53. 53. 58. 58. 35. 35. 83. 83. 89. 89. 54. 54. 20. 20. 25. 25. 45. 45. 50. 50. 14. 14. 59. 59. 47. 47. 38. 38. 61. 61. 69. 69.
1: Mine bingo, uli gaslungu. Tre rakker.
0: Fire. Sisamat.

0: spille trimtale med kryds og bokker, du?
1: Rundt af Møller Petersen, Nuk.
0: Ja, kontroltal.
1: 50, 78, 273.
0: Rybilt højt.
1: Rønner.
0: Bye. Spil 3 sende Morluk Turaga.
2: Tur 30. Tur 40. Tur 40. Halvfems. Atten. Enogtredive. 65.
0: Spil 3, sende Morluk, Turaga.
2: 49. Tredive. 17. Seksoghalvfjerds. Seksogtyve. 39. Tur 80. 57.
0: Spil 3, sende Morluk, Turaga.
2: 19. Treoghalvfjerds. 61. 72. 2. Morluk.

0: 84. 84.
1: Spil 3 en morluk, 2 rocker.
0: Order 40. Order 40.

0: Fies. Fiesse.
1: Spil tris en morluk. To rocker. Spil tris en morluk, når du rydder bok,
2: eller? Hallo, Miss Josefsen.
1: Ja,
2: kontrol. Nu mig. Kontrol. 50, 85, 235.
1: Okay, plot.
2: Ja, kan jeg nå også?
1: Et løbby. Okay, så pappa. Hallo?
3: Hallo.
1: Er det til
3: mig? Michael Kalia. Nu er min gang.
1: Ja, kontrolt er det?
3: 50, 87, 814.
1: Er det okay, plot?
3: Right.
1: Et løb.
3: Bye.
1: Spil 3, og det går slå. 3 rækker, 15.000 kroner.
0: En af fies. En af fiesse. Tre. Bingasut. Ti. Rullet. Fyrre. Foro. Fem. Femme. Halvfjerds. Halvfjerdse. Syvogtres. Syvogtresse.
1: Spil tre, selvom bingen er sødt. Tre rækker.
0: Seks. Affinichet. Otte fies. Otte fiesse.
1: Spil tre, må du gerne droppe op, hallo?
3: Hallo. Martin Berlund, Lummingerne.
1: Ja, kan du tro, der er det?
3: 50, 65, 433.
1: Og gå i billedet.
3: Gå
1: ind op.
3: Bye.
4: Kuin aus wak ultimi kuts bin kuratare sim sa kuisut ultimi kut spil itseni muotaasok mahlullu meitä Josefsen uli kallu Hansine Henriksen spil to seni mut ataasok Dorte Fontaine Emilie Jørgensen seni mahluk Wilhelmina Berlund, Ulrik Garlo, Michael Gallier. Mine binko mi, Nivi Kielsen. Spil 3 cm, Uda Møller Petersen, Sani Mahluk, Michael Josef, Mette Josefsen, Michael Gallier, Ulrik Garnborg, Martin Berlund. Dem er så yngre nærmest. Ja, det er
5: lima. Det er jo altså fordelt af det, vi må gjøres bare nej. Og nu kunne affinder penge sådan et, og stadig kunne sige sig med tungerne, at man sagde, hvis jeg sådan ikke siger mig, at jeg siger sig dog, at bruger gange det nu, hvis jeg er et kort imod at gælde en nakter. Så du skal have dig sådan.
6: Jeg kunne sige sig.

0: Ikke mutter. Lige med kiosk, jeg har set. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
1: Agisuano Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuano Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisuano Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Nanook FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Pengene som om når mig sit som pap sagst nyani det med mig så kolisi malloni siger lidt det sætlonilo og lukket afvendelig og nu er kolisi sammen ikke jeg sanger til en rapport. Han nu rækker jeg 6 sekunder til mod mit retrætten i tunge anud sukker sus rettes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit inuunaritsivitsuruk suniusarit. I know sa kottuusa kisien idumortortarappo. Fitness kiyelmi idaasortangorit sukkulluuniit suniusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify. Membify app download so immersoruk mit idiatorlu akiliigit imminut assiliit suniusarit. Иллит илаасортаанерип намминер аруппат иллит сунгиусартарфи туккуллууниит уллоо уннуарлу укиор наалугу фитнес киел нук кингорпумилууниит такус
2: силе финнерфи шаккиша
3: иккеротиссаканнинга го
2: сунамаана кана лима иссуа
3: атана лима киоски танама оннуанаарлуа тассиуссиса фа
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, Nutasia Sarpo, Tessa, Epitanikova. Tono Kone Rangetu, Pisigani, Hussein, Ekeronat.
4: Ah, Tailo,
3: ah, Ursusi, den Mutaki.
2: Ah, Mayuku Cup Noodles.
1: Lima Kiosk, Yasit, Casu Tolio, Casu Tolio. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober af Arbani, Bingajuanido, Angajulenert Sandkring i de sejlte til Susartolu, Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Ikke ringe tømme, du som nødt til at sige, at finde nogen af oktoberpapinga i uani. Susset amelu hindar ikke man i du, når du nok tak 14.00 lumit af lagtik kom af put. I sidste susset Atlantic Music gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabut. Ikke så en art festival gimme, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du som nødt til at nødt til at sige.

0: kilden moeten kopen.
1: Die mijn kioskje aanzien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: Ik is weer naar het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisua Nøjt Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Wagner noch FM 100 MHz.
1: Nu mu tilessa mi gili masaru.
2: Pinga sungom na mi sitsem pab sastnia ni ti mi mersok. Kolisi masluni siya lilak tasasluni lo. Ulukut afinilinik unuakut lusi sa maniki asangatin na kakpok. Ano ka kuya sik si konsimot mi tsaritsrat nitong anot sukasusakak tasak.
1: Ver usikten for nuk.
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyet med regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: dosa kay gabi. Igang mo ta kapit.
1: Di magkiyos kaya si Keso Tulew. Keso Tulew.
2: Akisuai Noget Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuai Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuai Noget Festival, Grønlands største publikum.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
4: Nanook FM.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Bingen som om når mig sit som bare sagt ni er nit i mig mig så. Kolde sig mig sådan ikke at lide at sætte sådan ilo. Og du kunne da finde lidt nik og nu at kunne lide sig man ikke at sænge til en rapport. Han nu rækker jeg 6 sekunder mod mig til at trætte ned tunge anud, så kan jeg så række det sagt.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Ikke mutter. Lige med kiosk, jeg har set. Kasse, du er lev. Kasse, du er lev.
1: Agisuano Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuano Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisuano Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: sammen med Abba.
1: Nu on mutsilessa mikilima saavu.
2: Pinga sun on nammik sitten päiv 16 teemme mersok. Kolisimallun isiallilertassa lunilu. Ullukkut arfinilinnik unnua kullu sisämanikki essangat sinne rakpok. Hänu raakuja siksi kuntsimut miitsarit rattnitungaanut sukkasuusi raktessaak.
1: Vær uusikten for nuk.
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyde med regn, dagtemperaturer på plus 6 grader og nattemperaturer på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Ilang utak kapit.
1: Lima kioski aja. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Hunnike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Sarnar, noch FM 100 MHz.
1: Nu mu tilessa mi gilima saarut.
2: Pinga sungom nam mi sitsem paab saistni ani te mi mersok. Kolisi masluni si asilir tassalluni lo. Ullukkut arfinilinnik unnuakkullu sisamanik kiessangatin narakpok. Anu raku ya siksi kontsimut miitsarit sratni tunganut sukkasusakaktessaak.
1: Hver uusikten for nuk?
2: Onsdag den 16. september ifølge DMI. Skyet med regn, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Fitness kia limo tikilluarit. Inuna utsivit torup. Sunniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortokta rappu. Fitness kia limi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullokunnuarlu. Happy Ariarlu. Membify. Membify app download torup. Immersorup. Mit idé er dårlig, at give det et. En minut af sit et. Sunge jo sig et. Islet et af så dænder et, når man er arubat. Islet sunge jo sig træffet, så kunne slå ned og slå og nå slå. Og jo, nå slå. Fitness giv el nok. Ring op på mit og ned. Det gus.
2: Sille finne fischer gise.
3: Jeg har også sagt en ninja, gus.
2: Sådan meget, at han kan have lige meget sur. Ah,
3: der er en lige med kiosk.
1: Ilumut, lige med kiosk by night, nu der ser sig op på, disse er bitterne gode. Tårnå og kronen ringer du, hvis ikke er nede, ikke jo sindt da, ikke er rundt nat op på.
4: Ah, dejlig.
3: Ah, uha, så sig, den måtte jeg rigtig.
2: Ah, mig, uku, kop nu, lissip.
3: Den måtte jeg rigtig.
5: Lige med kiosk, jeg har set, kan så du leve, kan så du leve.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartolo. Makko er Abisamartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatar i lakotarien ud. Ikke ringe tømmet, du sådan noget. Det var sær. Affinning under oktober. Binger jo ani. Susset amelu hinder ikke gammel nido. Når du nakotar 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste til set Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rarsin nabo. Jeg giver sådan noget festival med. Det kunne sær ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget er du rander bare sat du med.